Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега. Physical attraction, I'm moving to the action. Let my body lose control. I feel like origami, got you.

clap, so clap, so clap.

8 декември, Коледа, Бъдни вечер, Нова година, 8 март, петък, събота, след 5 часа, в Кюстендил, в София, където и да е, сега къде 5 часа. Окей, хора, просто пийте, то е дезинфекция най-малко.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Пет часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: от нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Радио Майя.
1: Окей, we're all listening.
0: Най-добрата станция за музика.
1: Най-добрата станция за музика.
0: Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. 7 часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Мая.
3: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Майя. Това е Радио Майя.
1: Морско утро по Радио Майя. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Добро утро и здравейте в Морско утро. 1 юни, 152 ден в годината и още 213 до края на тази 26-та година. Здравейте в Морско утро, с мен Стенли, ще бъдем заедно до обяд. Днес ще бъде предимно слънчево с максимални температури 26-31 градуса в северо-източните райони по Черноморието между 21 и 25, като температурата на морската вода вече на места 18 до 20 градуса, вълнението морето ще бъде около 2 бала, на места ще се развива купеста държавна облачност и ще превали при гърми по Черноморието, а днес денят продължава от 15 часа и 7 минути, а слънцето залязва в 20 часа 58 минути и рано сутринта, приятно време. Около 18 са градусите в Бургас, 17 във Варна, 16 в Шумен. Гледам 5-дневната прогноза и виждам, че всеки ден ще бъде с слаби валежи, като вече в петъка на много места така ще бъде умерен валежа. Събота и неделя, 6 и 7 юни, температурите вече ще се вдигнат още повече, като се очаква отново да има слаби превалявания. Общо взето през цялата седмица вероятността за преваляване е от 40 до 60%, което означава, че някой дни със сигурност няма да вали, поне според мен. А иначе, добрата музика продължава и след рекламите в компанията на Якоби, Цалис DJ, Parl Stellar Flight Project и Retro Hit с Black Machine. Добро утро! В понеделник, нов месец, нов успех ви пожелавам. 1 юни понеделник, останете с Майя.
3: Прах, петна и натоварено ежедневие.
1: Почисти дома с Polyfresh.
3: Офисът трябва да блести.
1: Почисти офиса с Polyfresh.
3: Мръсни или прашни стъкла.
1: Почисти стъклата с Polyfresh.
3: Килимът има нужда от освежаване.
1: Изпари килима с Polyfresh.
3: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
4: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
5: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
6: Веднъж се обича, веднъж се живее.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

women don't quit treating us men like you do.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Излизаме от рано, всички с надежда.
2: Е ти ко чакаш, бе? Комшията да наглежда.
1: Има едни шетът, само да ги хвана.
2: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
1: Трябва.
3: Вчера в магазина, броя си оборота, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
1: Алармата се включи.
2: Махлата е на крак.
1: След 2 минути дойде
2: сота на Спартак.
4: А, така.
1: Много добре.
4: Сот, Спартак, винаги на крак.
5: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
6: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
5: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
6: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
5: Фирма Уиткол. Проектираме,
6: изграждаме
5: и монтираме вашите идеи.
7: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
8: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
7: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
9: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
9: Вие слушате Радио Майя.

everywhere. I drove my fist.

0: Ретрохит в ефира на Радио Мая. Quit Playing Games with My Heart заедно с Backstreet Boys доста години назад във времето. До 9 часа остават 8 минути. Сега към събитията от преди години на днешния ден и, разбира се, хубавата музика. До след мъничко, 1858 година, Георги Раковски е назначен за надзирател на Херсонската духовна семинария. На днешния ден припомням, че това е град в Южна Украина, административен център на Херсонска област. На днешния ден през 1879 година България приета за член на Всемирния пощенски съюз. На днешния ден през 1956 година подписано е споразумение за установяване на дипломатически отношения между Народна република България и Република Судан, държава в северо-източната част на Африка, столицата на която е Хартум. На днешния ден CNN започва излъчване през 1980 година. CNN е една от най-големите американски телевизии, създадена от Тед Търнър, подразделение на Търнър Broadcasting. На днешния ден през 2005 година националния референдум на Нидерландия отхвърля Конституцията на Европа. Започваме с добрата музика, продължаваме с добрата музика, с Baby Monster и изпълнение на Дали Янки, разбира се, в 9, както вече споделих, са първите новини за понеделник.
1: Радио Мая.
2: Най-доброто радио.

0: Ново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Девет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Отбелязваме Международния ден на детето. Празникът води началото си от Световната конференция по въпросите на детското здраве в Женева през 1925 година. През 1949 година денят официално е обявен за Международен ден за защита на децата, а година по-късно за първи път е честван едновременно в 51 страни по света. Във Враца отбелязват 150 години от подвига на Христо Ботев и четата му. Организирани са редица прояви, а на тържествено заседание Общинският съвет ще връчи наградите на града и ще обяви почетните граждани. Официално стартира летният сезон по родното Черноморие. От днес плажовете трябва да са напълно готови за туристи, спасителите да са заели постовете си, а чистотата на водата ще се следи активно. Днес обаче времето няма да е на страната на желаещите да плажуват. Очаква се купесто дъждовна облачност, като не е изключено на места да превали и прегърми. Температурата ще бъде между 21 и 24 градуса, а водата между 18 и 20. Темата за незаконния комплекс Кареварна продължава да предизвиква обществен интерес и множество коментари. Семейства, които живеят в имотите, настояват за среща с кмета на Варна Благомир Коцев и търсят отговори на въпросите си относно статута на домовете им. Хората твърдят, че разполагат с нотариални актове, плащали са данъци, сметки за електроенергия и вода, а някои от тях имат и лични карти, издадени на съответните адреси. В същото време позицията на общинската администрация остава непроменена. Строежите са незаконни и подлежат на премахване. По-късно днес е насрочена среща между собствениците, инвеститорите и техните юристи. Ако бъдат предприети действия срещу тях, живеещите в комплекса са готови да търсят правата си по съдебен път. Комисия за енергийно и водно регулиране ще вземе днес окончателно решение за цената на природния газ за месец юни, която влиза в сила от 1 юни. По време на общественото обсъждане миналата седмица Булгаргаз предложи синьото гориво да се продава на цена от близо 36 евро за мегаватт час без включени такси и налози. След няколко последователни месеца на поскъпване през юни се очаква природният газ да поевтинее с около 1%. Въпреки сравнително малкото намаление, цената на синьото гориво в България остава сред най-ниските в Европа и е значително под нивата, търгувани на европейските газови борси. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Париж посреща триумфално шампиона на Европа по футбол, отборът на Пари Сен-Жермен, който се наложи над Арсенал в унгарската столица след изпълнението на доспи. Близо 100 000 души се събраха да приветстват своите герои в парка Марсово поле между Айфеловата кула и военното училище. Преди да се качат на сцената, футболистите и треньорският щаб преминаха по 600 метров килим в цветовете на знамето на Франция. След това отборът и неговият президент бяха приети от държавния глава Емануел Макрон в Елисейския дворец. Той осъди среднощните сцени на насилие във френската столица след края на финала на Шампионската лига в Будапеща. При безредиците загина един човек, а над 200 са ранени.
0: Времето със съдействието на
2: Ново! Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Първият ден на юни е начало на метеорологичното лято. Сезонът обаче започва с продължителен период на неустойчивост, интензивни локални валежи, гръмотевични бури и градушки.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Морско утро продължава.
1: Така, Морско утро продължава с любопитните и интересните теми. А сега ще говорим за това, че днес на 100 години трябваше да стане Мерилин Монро, родена на 1 юни 1926 година. Актриса и модел, която се така превърна в една от най-разпознаваемите лица в историята на киното. На 1 юни аукционната къща Julian's Action ще предложи на търг близо 200 предмета в рамките на специалния търг 100 години Мерилин. Ще бъдат публикувани снимки, сценарии, бележки от последната продукция, филма «Нещо трябва да стане», който не беше завършен, както лични вести и ръкописни рецепти. Дори червило, Монро имал нестабилно детство, прекарано между сиропиталища и приемни семейства и за първи път се омъжва на 16. Тя става известна през 1944 година, докато работи в завод, а скоро след това взела и решение, което всъщност и дава възможност да бъде една от най-големите звезди на киното, а именно, че изрусила своята кафява коса. До 30 годишна възраст се утвърдила като световна звезда, основала е собствена продуцентска компания, посещава престижното Actors Studio в Нью-Йорк. Повече от половин век преди движението Me Too, тя е осъдила холивудските вълци, преследващи младите актриси, отказала роля в момичето в розовите чорапогащи, тъй като е смятала, че заплатата е била три пъти по-ниска от тази на партньора и Франк Синатра. Наистина интересно. Мерилин Монро е починал от свръхдоза в дома си в Брентвуд през 1962 година, когато е била само на 36 години. Така че ако днес беше жива, щяхме да честваме нейната 100 годишнина. Спомняхме си за една наистина легенда на киното Мерилин Монро. Сега е време за хубава музика. След рекламите в компанията на Becky G, Five Sonic Music и изпълнение на Ким Петрас.
2: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това е Радио Мая в ефира на 103.9 в Бургас, 96.4 в Варна и 99.8 в Шумен. 1 юни светът отбелязва Денят на детето, един от най-усмихнатите цветни празници в календара, посветен на децата, тяхното щастие и правото им да растат в сигурна и спокойна среда. Това е ден, който напомня не само за детския смях и игрите, но и за отговорността на обществото да защитава правата на най-малките и да създава условия за тяхното пълноценно развитие. В България празникът традиционно се отбелязва с множество инициативи, концерти, детски спектакли, творчески ателиета и игри на открито, паркове, градини, площади се използват с музика и балони, усмивки, а институции, културни организации и общини организират специални програми за деца и родители. За мнозина 1 юни е символ на безгрижното детство, лятната ваканция и най-светлите спомени от ранните години. За тази атмосфера обаче стои важен обществен смисъл. Денят на детето насочва вниманието към проблемите, с които много деца по света продължават да се сблъскват, а именно бедност, внимание, липса на достъп до образование, насилие, дискриминация и нарушени права. Именно за това празникът е не само повод за веселие, но и призив за повече грижа и подкрепа и внимание към децата. Обръщам се към всички родители, особено в България. Знаете, че голяма част от децата зависят от нас и нашите решения. Така че поне днес на 1 юни нека да покажем на какво сме способни като родители и със сигурност да не казваме, че само 1 юни е денят за нашите деца. Да им обръщаме повече внимание, да забравим за толкова много грижи и толкова много неща, с които се сблъскваме, защото знаете, че единственото бъдеще, единственият смисъл, който има, за да продължаваме да сме на тази планета, е именно нашите деца. Честит 1 юни на малки, големи, непораснали и пораснали деца. От ефира на Радио Мая, поздрав със следващата песен, но след рекламите.
2: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
3: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
2: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
4: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
5: Телефон във Варна 607-607.
4: Интерлогистика. Вашите куриери.
6: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
7: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
8: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
9: Може, скъпа моя! С подово отопление Топъл Пот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топъл Пот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цари Брод 45.
10: Искаш нови мебели сега?
11: Модулна кухня или кухня по проект?
10: Електроуреди за вграждане?
11: Мебели за детска спалня и антре?
10: Матраци център?
11: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
10: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
11: Заповядайте, мебелна къща Домино.
1: Радио Мая. Телефон за реклама 0888-0999-88.
3: Вие слушате Радио Мая.
7: Най-новата музика и най-големите хитове. хитове от 80-те до днес. Радио Мая. Чуйте музиката.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Тялото на жена беше открито в морето край плаж Олимпийски надежди в Несебър. Сигналът за инцидент е подаден около 20 часа и 30 минути вчера в районното управление в Несебър. По информация на полицията в Бургас, жената е била забелязана да се дави във водата. Тялото ѝ е извадено на брега, но тя вече била без признаци на живот. Към момента самоличността на починалата все още не е установена. При извършения оглед не са открити видими следи от насилие. На пясъчната ивица са намерени плажна чанта, летни дрехи и джапанки, за които се предполага, че са нейни. Тялото е транспортирано за аутопсия в отделението по съдебна медицина към УМБАЛ Бургас. По случай образувана проверка, която трябва да установи причините за настъпилата смърт. Официално стартира летният сезон в родното Черноморие. От днес плажовете трябва да са напълно готови за туристи, спасителите да са заели постовете си, а чистотата на водата ще се следи активно. Днес обаче времето няма да е на страната на желаещите да плажуват. Очаква се купесто дъждовна облачност, като не е изключено на места да превали и прегърми. Температурата ще бъде между 21 и 24 градуса, а водата между 18 и 20. Темата за незаконния комплекс Каревярна продължава да предизвиква обществени интереси и множество коментари. Семейства, които живеят в имотите, настояват за среща с кмета на Варна Благомир Коцев и търсят отговори на въпросите си относно статута на домовете им. Хората твърдят, че разполагат с нотариални актове, плащали са данъци, сметки за електроенергия и вода, а някои от тях имат и лични карти, издадени на съответните адреси. В същото време позицията на общинската администрация остава непроменена. Строежите са незаконни и подлежат на премахване. По-късно днес е насрочена среща между собствениците, инвеститорите и техните юристи. Ако бъдат предприети действия срещу тях, живеещите в комплекса са готови да търсят правата си по съдебен път. Все повече пратки с наркотици, поръчвани онлайн и предназначени за деца, откриват от агенция Митници. Това заяви заместник-председателят на агенцията Стефан Бакалов. Фокусът на митническите служители в борбата с наркотиците остават тинейджерите, които често поръчват близалки с опиати. Цените им онлайн варират между 100 и 300 евро. Това са новините на Радио Мая в 10 часа.
0: Радио Мая.
1: България и Черна гора се изправят един срещу друг в приятелски двубой. Срещата на стадион Христо Ботев в Пловдив стартира в 19 часа. Това е първи матч от общо двете контроли, които триколорите ще изиграят по време на паузата за, за националните отбори. Освен днес срещу Черна гора, Лъвовете ще премерят сили и срещу Молдова на 5 юни.
0: Времето.
1: Първият ден на юни е начало на метеорологичното лято. Сезонът обаче започва с продължителен период на неустойчивост, интензивни локални валежи и гръмотевични бури и градушки. All day, all night. Oh, yeah.

0: Морско утро продължава.
1: Морско утро продължава в гробището Шанцзябао в северната част на Китай и изследователи откриха бронзова бутилка на около 2300 години, която все още съдържа близо 3,7 литра алкохолна течност. Обектът се намира близо до град Гюлан в автономия на регион на Нинся, само на 2 км от участък от Великата китайска стена. Самата гробница датира от края на периода на воюващите царства, което е 475-221 година преди новата ера, епоха брязана от ожесточени конфликти между съперничещите си държави, като е завършвало освобождението на Китай под скиптъра на династията Цин. Въпреки войните и бунтовете, този период е време на интелектуален подем, включително разцвет на конфуцианството. За да установят естеството на течността, учените взели проби както от нея, така и от остатъците по вътрешността на съда. Химическите анализи разкрили наличието на над 2400 органични съединения, което подсказва, че става дума за алкохолна напитка. Според класическата хипотеза, ферментацията била открита случайно, когато влажни зърна били оставени на открито, дивите дрожди превърнали захарите в алкохол. Но една по-смела теория предполага обратното. Някои учени смятат, че именно производството на бира е било от първоначалните причини за възникването на земеделието. С други думи, цивилизацията може да не е възникнала от необходимостта да се произвежда хляб, а от желанието да се вари алкохол. И то, забележете, 475-221 година преди новата ера. Оставаме с хубавата музика, след маничко с хитовете по Мая.
2: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
3: Открий силата на Matrix Pro от Candela, най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
2: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
3: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
2: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
3: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889-766-575.
4: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
5: Прах, петна и натоварено ежедневие.
6: Почисти дома с Полифреш.
5: Офисът трябва да блести.
6: Почисти офиса с Полифреш.
5: Мръсни или прашни стъкла.
6: Почисти стъклата с Полифреш.
5: Килимът има нужда от освежаване.
6: Изпери килима с Полифреш.
5: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
7: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
8: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
9: Веднъж се обича, веднъж се живее.
10: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
11: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
12: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
13: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Вие слушате Морско утро, единственото предаване, в което слънцето винаги изгрява на време, дори да не искате.
1: Това е Радио Майя. Лизо коментира, че не отменила проекта си Life in Real Life, който първоначално се очакваше да излезе миналата година. В скорошно интервю за Билборд певицата обясни, че албумът просто е бил преминуван и всъщност остава същия проект, който сега ще бъде издаден на 5 юни под заглавието Bitch. Мисля, че най-погрешното схващане около албума е, че съм оставила Love in Real Life. На страна това не е вярно. Технически албумът е същият, просто смених името, музиката е същата едно към едно. Лиза отбелязва, че най-голямата промяна между оригиналната версия на албума и предстоящото издание е премахването на предишната заглавна песен, което довело до новото име. По-рано звездата разкрива в интервю, че не се е чувствала готова да издаде Love in Real Life, като обясни, че проектът просто не е бил това, което е усещала в момента. И също така разкри, че албумът и по-голямата част от него е написана през 2022 година. Така че очаквайте Лиза след броени минути в ефира.
2: Чули, какво ти казах?
3: Който?
2: Предната реклама. С този голям обект.
3: Голяма?
2: Трябва си охрана.
4: Един път вече патих и втори път не искам.
5: Нещо ако стане, паника на ти.
2: Сега спокойно.
4: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
3: Къв този?
4: Охраната дойде, направо го извърли.
6: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
2: Оплашиха се.
6: Сот Спартак. Винаги на крак.
7: Фирма Witco, производител на вентилационни и климатични системи.
8: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
7: Witco изработва и монтира метални конструкции, търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
8: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
7: Фирма Witco. Проектираме,
8: изграждаме
7: и монтираме вашите идеи.
9: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
0: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
10: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
0: Убедете се на 0886-590-641. Или посетете dochevklima.com.
11: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
12: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото – мястото, където лятото оживява.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Отбелязваме Международния ден на детето. Празникът води началото си от Световната конференция по въпросите на детското здраве в Женева през 1925 година. През 1949 година денят официално е обявен за Международен ден за защита на децата, а година по-късно за първи път е честван едновременно в 51 страни по света. Във Враца отбелязват 150 години от подвига на Христо Ботев и четата му. Организирани са редица прояви, а на тържествено заседание Общинският съвет ще връчи наградите на града и ще обяви почетните граждани. Тялото на жена беше открито в морето край плаж Олимпийски надежди в Несебър. Сигналът за инцидента е подаден около 20 часа и 30 минути вчера в районното управление в Несебър. По информация на полицията в Бургас, жената е била забелязана да се дави във водата. Тялото е извадено на брега, но вече е била без признаци на живот. Към момента самоличността на починалата все още не е установена. При извършения оглед не са открити видими следи от насилие. На пясъчната ивица са намерени плажната чанта, дрехи и джапанки, за които се предполага, че са нейни. Тялото е транспортирано за аутопсия в отделението по съдебна медицина към УМБАЛ Бургас. По случай е образувана проверка, която трябва да установи причините за настъпилата смърт. Официално стартира летният сезон по родното Черноморие. От днес плажовете трябва да са напълно готови за туристи, спасителите да са заели постовете си, а чистотата на водата ще се следи активно. Днес обаче времето няма да е на страната на желаещите да плажуват. Очаква се купесто дъждовна облачност, като не е изключено на места да превали и прегърми. Температурата ще бъде между 21 и 24 градуса, а водата между 18 и 20 градуса. Темата за незаконния комплекс край Варна продължава да предизвиква обществен интерес и множество коментари. Семейства, които живеят в имотите, настояват за среща с кмета на Варна Благомир Коцев и търсят отговори на въпросите си относно статута на домовете им. Хората твърдят, че разполагат с нотариални актове, плащали са данъци, сметки за електроенергия и вода, а някои от тях имат и лични карти, издадени на съответните адреси. В същото време позицията на общинската администрация остава непроменена. Строежите са незаконни и подлежат на премахване. По-късно днес е насрочена среща между собствениците, инвеститорите и техните юристи. Ако бъдат предприети действия срещу тях, живеещите в комплекса са готови да търсят правата си по съдебен път. Все повече пратки с наркотици, поръчвани онлайн и предназначени за деца, откриват от агенция Митници. Това заяви заместник-председателят на агенцията Стефан Бакалов. Фокусът на митническите служители в борбата с наркотиците остават тинейджерите, които често поръчват близалки с опиати. Цените им онлайн варират между 100 и 300 евро. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
0: Радио Майя.
1: България и Черна гора се изправят един срещу друг в приятелски двубой. Срещата на стадион на Христо Ботев в Пловдив стартира в 19 часа. Това е първи матч от общо двете контроли, които триколорите ще изиграят по време на паузата за националните отбори. Освен днес срещу Черна гора, Лъвовете ще премерят сили и срещу Молдова на 5 юни.
0: Времето със съдействието на
2: Ново. Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Първият ден на юни е начало на метеорологичното лято. Сезонът обаче започва с продължителен период на неустойчивост, интензивни локални валежи, гръмотевични бури и градушки. Тази година през юни се очаква средната месечна температура да бъде около и над нормата, която за по-голямата част от страната е между 20 и 22 градуса. По долината на река Струма около 23 градуса, за високите полета между 17 и 19, а за планините между 4 и 12 градуса. Най-ниските температури през месеца ще бъдат между 8 и 13 градуса, най-високите между 32 и 37 градуса.
0: Времето. Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Най-добрата станция за музика. Радио

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това е Морско утро. Хората, които отдават най-голямо значение на опазването на околната среда и същевременно разполагат с най-много средства, са и тези, чийто начин на живот на нас е най-големи щети на планетата. Това показва ново изследване, което разглежда поведението на хората с най-високи доходи и най-висока степен на образование, като същевременно взима предвид личните им убеждения относно екологията. Целта на проучването е да покаже, че индивидуалните действия не могат да постигнат много без системни мерки. При да стигна до този извод, изследователи от университета в Кембридж са анкетирали 5000 души във Франция, Канада, Германия, Италия, Великобритания и САЩ, като участниците са били разпитани за жизнен стандарт, доходи, богатство, образование и престижна професия, за да бъде определен социално-икономическия статус. След това са били попитани какво мислят за природата, глобалното затопляне и разхищението на ресурси. Накрая те са описали подробно консумацията на месо и млечни продукти, размера на жилището си, количество отпадъци, използването на превозни средства и честотата на пътуванията с самолет, за да бъде изчислен техния екологичен отпечатък. И в крайна сметка, оказва се, че тези, които имат най-много средства, нанасят най-големи щети на планетата. Невероятно, но факт, казвам аз, и продължавам с доброто настроение, естествено, в ефира след маничко.
2: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
3: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
4: Веднъж се обича, веднъж се живее.
5: Радио Мая. Телефон за реклама 0888 0999 88.
6: Вие слушате Радио Мая.

0: Това е Радио Мая, време за спорт в Морско утро. Грузинският национал на Пари Сен Жермен Хвича Кварацхелия бе избран за най-добър футболист през сезон в Шампионската лига, съобщиха от УЕФА. След успеха на френския тим срещу Арсенал след изпълнение на ДУСПИ, Кварацхелия изигра 16 мача в турнира, в които вкара 10 гола и даде 7 асистенции. 25-годишният нападател играе в ПСЖ от 2025 година, като два пъти спечели Шампионската лига, двукратен шампион на Франция и спечели по един път купата и суперкупата на страната. Той е носител и на суперкупата на Европа. Кариерата на този футболист премина през Рубин Казан, Локомотив Москва и Наполи, с който стана шампион през 2023 година в Италия. Хвича Кварацхелия е един от най-добрите играчи изобщо в света, се казва още в Facebook страницата на Париж Сен Жермен. А ние оставаме не на футболна тематика, а на музикална, и то с хитовете по Мая.
1: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
2: Може, скъпа моя! С подово отопление Топъл Пот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топъл Пот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цариброд 45.
3: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант, Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
4: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
5: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
4: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
8: Радио Мая. Телефон за реклама 0888-09.
9: Обратно към музиката. Радио Мая. Радио Мая.
10: Чуйте музиката. Радио Мая.
11: Радио Мая.

0: Дарикол 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Разбиха организирана престъпна група, разпространявала високо рискови наркотични вещества. Операцията е на Държавна агенция национална сигурност и ГДБОП под ръководството на Окръжна прокуратура Бургас. Акцията е реализирана в населени места на територията на областите Бургас и Ямбол, като при нея са задържани всички участници в престъпната схема. По данни на разследващите, групата е действала координирано и е била обект на продължително и наблюдение и оперативна разработка. В хода на операцията са установени и иззети над 250 кг марихуана. По цени на съдопроизводството, стойността на откритото наркотично вещество се изчислява на повече от 2 милиона евро. Днес след обед властите ще дадат повече подробности за спецакцията на брифинг в Бургас. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за юни в размер на 35,62 евро за мегават час без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена Булгаргаз ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Официално стартира летният сезон по родното Черноморие. От днес плажовете трябва да са напълно готови за туристи, спасителите да са заели постовете си, а чистотата на водата ще се следи активно. Днес обаче времето няма да е на страната на желаещите да плажуват. Очаква се купесто дъждовна облачност, като не е изключено на места да превали и прегърми. Температурата ще бъде между 21 и 24 градуса, а водата между 18 и 20 градуса. Все повече пратки с наркотици, поръчвани онлайн и предназначени за деца, откриват от агенция Митници. Това заяви заместник-председателят на агенцията Стефан Бакалов. Фокусът на митническите служители в борбата с наркотиците остават тинейджерите, които често поръчват близалки с опиати. Цените им онлайн варират между 100 и 300 евро. Навлизаме в последния месец, в който банките и български пощи обменят безплатно левове и стотинки в евро. След края на месец юни банковите институции ще продължат да обменят, но вече имат право да налагат такси. Припомняме, че правилата предвиждат Българската народна банка да обменя левовете безплатно, безсрочно и в неограничено количество по официалния валутен курс. Това са новините на Радио Майя в 12 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: България и Черна гора се изправят един срещу друг в приятелски двубой. Срещата на стадион Христо Ботев в Пловдив стартира в 19 часа. Това е първи матч от общо от двете контроли, които триколорите ще изиграят по време на паузата за националните отбори. Освен днес срещу Черна гора, лъвовете ще премерят сили и срещу Молдова на 5 юни.
0: Времето.
1: Първи ден на юни е начало на метеорологичното лято. Сезонът обаче започва с продължителен период на неустойчивост, интензивни локални валежи, гръмотевични бури и градушки.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
2: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
5: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
6: Веднъж се обича, веднъж се живее.
7: Прах, петна и натоварено ежедневие.
8: Почисти дома с Полифреш.
7: Офисът трябва да блести.
8: Почисти офиса с Полифреш.
7: Мръсни или прашни стъкла.
8: Почисти стъклата с Полифреш.
7: Килимът има нужда от освежаване.
8: Изпери килима с Полифреш.
7: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
9: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
10: Телефон във Варна 607-607.
9: Интерлогистика. Вашите куриери.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Лято е. Време за музика, време за прохлада, време за ресторант, Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
1: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
1: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
3: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
4: Фирма Witkol – производител на вентилационни и климатични системи.
5: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
4: Witkol – изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
5: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
4: Фирма Witkol. Проектираме,
5: изграждаме
4: и монтираме вашите идеи.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. По заповед на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова, директорът на РИОСВ Варна Ерджан Ебатин е освободен от длъжност от днес. От днес на негово място е назначен Румен Костадинов. Министър Росица Карамфилова възложи на инспектората към МОСВ да извърши проверка в регионалната инспекция във Варна. Земеделският министър Пламен Абровски обясни, че сигналите за незаконното селище в местността Баба Алино и нерегламентирана сеч на дървета датират от октомври 2023 година. Според него е нужно максимално бързо постройките да бъдат премахнати. По думите на министъра, проверките и уведомленията до местната власт започват веднага след като неправителствена организация сигнализира регионалната дирекция по горите за незаконна сеч. Държавата обаче се активизира само по темата опазване на гората, тъй като местността Баба Алино се намира в територията на Натура 2000, уточни министър Абровски. Той подчерта, че природата там трудно ще се възстанови, а община Варна трябва да събори незаконните постройки. Разбиха организирана престъпна група, разпространявала високо рискови наркотични вещества. Операцията е на Държавна агенция Национална сигурност и ГДБОП под ръководството на Окръжна прокуратура Бургас. Акцията е реализирана в населени места на територията на областите Бургас и Ямбол, като при нея са задържани всички участници в престъпната схема. По данни на разследващите, групата е действала координирано и е била обект на продължително наблюдение и оперативна разработка. В хода на операцията са установени и иззети над 250 кг марихуана. По цени на съдопроизводството, стойността на откритото наркотично вещество се изчислява на повече от 2 милиона евро. Днес след обед властите ще дадат повече подробности за спецакцията на брифинг Бургас. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за юни в размер на 35,62 евро за мегаватт час без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена Булгаргаз ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Официално стартира летният сезон по родното Черноморие. От днес плажовете трябва да са напълно готови за туристи, спасителите да са заели постовете си, а чистотата на водата ще се следи активно. Днес обаче времето няма да е на страната на желаещите да плажуват. Очаква се купесто дъждовна облачност, като не е изключено на места да превали и прегърми. Температурата ще бъде между 21 и 24 градуса, а водата между 18 и 20 градуса. Навлизаме в последния месец, в който банките и български пощи обменят безплатно левове и стотинки в евро. След края на месец юни банковите институции ще продължат да обменят, но вече имат право да налагат такси. Припомняме, че правилата предвиждат Българската народна банка да обменя левовете безплатно, безсрочно и в неограничено количество по официалния валутен курс. Това са новините на Радио Майя в 13 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: България и Черна гора се изправят един срещу друг в приятелски двубой. Срещата на стадион Христо Ботев в Пловдив стартира в 19 часа. Това е първи матч от общо двете контроли, които триколорите ще изиграят по време на паузата за националните отбори. Освен днес срещу Черна гора, лъвовете ще премерят сили и срещу Молдова на 5 юни.
0: Времето със съдействието на...
2: Ново! Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Първият ден на юни е начало на метеорологичното лято. Сезонът обаче започва с продължителен период на неустойчивост. Интензивни локални валежи, грамотевични бури и градушки. Тази година през юни се очаква средната месечна температура да бъде около и над нормата, която за по-голямата част от страната е между 20 и 22 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват... Сега!

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна. Мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
3: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
4: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
5: Веднъж се обича, веднъж се живее.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Рай Добрата. Станция за музика. Мая.
1: Бургас.
0: Рай Добрата. Станция за музика. Мая.
1: Бургас. 103.9. Варна. 9.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Искаш нови мебели сега?
2: Модулна кухня или кухня по проект?
1: Електроуреди за вграждане?
2: Мебели за детска спалня и антре?
1: Матраци център?
2: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
1: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
2: Заповядайте, мебелна къща Домино.
3: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894 76 0999.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Разбиха организирана престъпна група, разпространявала високорискови наркотични вещества. Операцията е на Държавна агенция национална сигурност и ГДБОП под ръководството на окръжна прокуратура Бургас. Акцията е реализирана в населени места на територията на областите Бургас и Ямбол, като при нея са задържани всички участници в престъпната схема. По данни на разследващите, групата е действала координирано и е била обект на продължително наблюдение и оперативна разработка. В хода на операцията са установени и иззети над 250 кг марихуана. Стойността на откритото наркотично вещество се изчислява на повече от 2 милиона евро. По случая са задържани всички участници в групата, като предстои повдигане на обвинения и по-нататъчни процесуално-следствени действия. Тази седмица се очаква Европейската комисия да стартира процедура срещу България заради свръхдефицит. Това стана ясно в петък след посещението на премиера Румен Радев в Брюксел. Процедурата означава, че европейските институции ще поставят страната ни под наблюдение заради превишаване на допустимия дефицит в държавната хазна. Правилата предвиждат той да не е по-голям от 3%. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природният газ за юни в размер на 35 евро и 62 евроцента за мегават час, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена Булгаргаз ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Протестна акция под формата на жива верига ще се проведе днес във Варна с искане за ограничаване на автомобилния достъп до морската градина и крайбрежната алея, както и срещу строителството и дейността на заведения в Приморски парк. Инициативата е насрочена за времето между 16 и 18 часа и ще се състои на две от основните входове на морската градина при спирките, акациите и делфинариума. Организаторите посочват, че основната цел на проявата е да привлече общественото внимание към безопасността на децата и необходимостта от ограничаване на автомобилния трафик в парка. Според тях, морската градина трябва да остане пространство, предназначено преди всичко за пешеходци, семейства и деца. Влязохме в последният месец, в който банките и български пощи обменят безплатно левове и стотинки в евро. След края на месец юни банковите институции ще продължат да обменят, но вече имат право да налагат такси. Припомняме, че правилата предвиждат Българската народна банка да обменя левовете безплатно, безсрочно и в неограничено количество по официалният валутен курс. От днес до 30 юни всички здравноосигурени лица могат да сменят личния си лекар. За целта е необходимо да попълнят формуляр за постоянен избор, който да предоставят на новоизбраният от тях общо практикуващ лекар. Формулярът може да бъде изтеглен от сайта на Националната здравноосигурителна каса. Смяната на общо практикуващ лекар може да бъде направена и онлайн. Не е необходимо здравноосигурените лица да уведомяват за смяната лекаря, от чиято пациентска листа се отписват, тъй като това се извършва по служебен път в районната здравноосигурителна каса. Специалисти по ортопедия, кардиология, пулмология и неврология от болница Сърце и мозък ще представят безплатни медицински консултации в община Царево. Прегледите ще се провеждат от 1 до 5 юни между 9 и 16 часа в рамките на инициативата Лекарят до теб. Кампанията започна днес в Синеморец, в сградата на Старото кметство, а на следващия ден ще продължи в Ахтопол на площада пред кметството и читалището. На 3 юни мобилният екип ще бъде на площада пред читалището в село Бродилово, а на 4 юни на площада в село Кости. Профилактичните прегледи ще завършат на 5 юни в Царево на площад професор доктор Стефан Данаилов. Днес във Варна започва 34-то издание на Международния театрален фестивал Варненско лято, който до 11 юни ще превърне морската столица в най-голямата лятна театрална сцена в България. Форумът, утвърден като едно от най-значимите театрални събития в страната, ще представи селекция от български постановки, световна драматургия и международни продукции. Официалното откриване е в 19 часа и 30 минути днес с спектакъла «Малката Англия» на Народния театър Иван Вазов. Отбелязваме Международния ден на детето. Празникът води началото си от Световната конференция по въпросите на детското здраве в Женева през 1925 година. През 1949 година денят официално е обявен за Международен ден за защита на децата, а година по-късно за първи път е честван едновременно в 51 държави по света. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя.
1: България посреща Черна гора в първата от двете юнски контроли. Тя ще е на стадион Христо Ботев в Пловдив от 19 часа днес. Лъвовете ще са без някои от основните си играчи. Извън групата са трайно контузените Кирил Десподов, Илия Груев, Петко Христов, Димитър Митов, Станислав Шопов и Филип Кръстев. Това е първи двубой за националите ни след триумфа на приятелския турнир в Индонезия, организиран от FIFA. Българите са в серия от 3 последователни победи, след като надиграха Грузия в световните квалификации, а след това взеха превес над Соломоновите острови и Индонезия в Джакарта по-рано тази година. На 5 юни България ще гостува на Молдова от 20 часа българско време в Кишинев.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес по Черноморието след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода е 18-20 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

upside down.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
1: Може, скъпа моя! С подово отопление Топъл Пот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топъл Пот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цари Брод 45.
2: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099-988.
5: Вие слушате Радио Майя.
6: Отново музика.
7: Радио Майя.
6: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Дарил 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Разбиха организирана престъпна група, разпространявала високорискови наркотични вещества. Операцията е на Държавна агенция Национална сигурност и ГДБОП под ръководството на Окръжна прокуратура Бургас. Акцията е реализирана в населени места на територията на областите Бургас и Ямбол, като при нея са задържани всички участници в престъпната схема. По данни на разследващите, групата е действала координирано и е била обект на продължително наблюдение и оперативна разработка. В хода на операцията са установени и иззети над 250 кг марихуана. Стойността на откритото наркотично вещество се изчислява на повече от 2 милиона евро. По случая са задържани всички участници в групата, като предстои повдигане на обвинения и по-нататъчни процесуално-следствени действия. Тази седмица се очаква Европейската комисия да стартира процедура срещу България заради свръхдефицит. Това стана ясно в петък след посещението на премиера Румен Радев в Брюксел. Процедурата означава, че европейските институции ще поставят страната ни под наблюдение заради превишаване на допустимия дефицит в държавната хазна. Правилата предвиждат той да не е по-голям от 3%. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природният газ за юни в размер на 35 евро и 62 евроцента за мегаватт час, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена Булгаргаз ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Протестна акция под формата на жива верига ще се проведе днес във Варна с искане за ограничаване на автомобилния достъп до морската градина и крайбрежната алея, както и срещу строителството и дейността на заведения в Приморски парк. Инициативата е насрочена за времето между 16 и 18 часа и ще се състои на две от основните входове на морската градина при спирките, акациите и делфинариума. Организаторите посочват, че основната цел на проявата е да привлече общественото внимание към безопасността на децата и необходимостта от ограничаване на автомобилния трафик в парка. Според тях, морската градина трябва да остане пространство, предназначено преди всичко за пешеходци, семейства и деца. Влязохме в последният месец, в който банките и български пощи обменят безплатно левове и стотинки в евро. След края на месец юни банковите институции ще продължат да обменят, но вече имат право да налагат такси. Припомняме, че правилата предвиждат Българската народна банка да обменя левовете безплатно, безсрочно и в неограничено количество по официалният валутен курс. От днес до 30 юни всички здравно осигурени лица могат да сменят личният си лекар. За целта е необходимо да попълнят формуляр за постоянен избор, който да предоставят на новоизбраният от тях общо практикуващ лекар. Формулярът може да бъде изтеглен от сайта на Националната здравноосигурителна каса. Смяната на общо практикуващ лекар може да бъде направена и онлайн. Не е необходимо здравно осигурените лица да уведомяват за смяната лекаря, от чиято пациентска листа се отписват, тъй като това се извършва по служебен път в районната здравноосигурителна каса. Специалисти по ортопедия, кардиология, пулмология и неврология от болница Сърце и мозък ще представят безплатни медицински консултации в община Царево. Прегледите ще се провеждат от 1 до 5 юни между 9 и 16 часа в рамките на инициативата Лекарят до теб. Кампанията започна днес в Синеморец, в сградата на Старото кметство, а на следващия ден ще продължи в Ахтопол на площада пред кметството и читалището. На 3 юни мобилният екип ще бъде на площада пред читалището в село Бродилово, а на 4 юни на площада в село Кости. Профилактичните прегледи ще завършат на 5 юни в Царево на площад професор доктор Стефан Данаилов. Днес във Варна започва 34-то издание на Международния театрален фестивал Варненско лято, който до 11 юни ще превърне морската столица в най-голямата лятна театрална сцена в България. Форумът, утвърден като едно от най-значимите театрални събития в страната, ще представи селекция от български постановки, световна драматургия и международни продукции. Официалното откриване е в 19 часа и 30 минути днес със спектакъла «Малката Англия» на Народния театър Иван Вазов. Отбелязваме Международния ден на детето. Празникът води началото си от Световната конференция по въпросите на детското здраве в Женева през 1925 година. През 1949 година денят официално е обявен за Международен ден за защита на децата, а година по-късно за първи път е честван едновременно в 51 държави по света. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Полузащитникът Джеймс Милнър обяви, че слага край на състезателната си кариера след 24 сезона във Висшата лига по футбол на Англия. 40-годишният играч публикува съобщение, в което благодари на всички отбори, за които е играл през дългите си години в елитната дивизия на острова. Милнър започна професионалната си кариера в родният си тим Leeds United, след което игра за Ньюкасъл, Астън Вилла, Манчестър Сити, Ливърпул и Брайтън, както и месец под наем в Суиндън Таун. Между 2009 и 2016 година Джеймс Милнър записа 61 мача с националната фланелка на Англия, участвайки на две световни и две европейски първенства. Той е футболистът с най-много мачове в английският елит – 658, както и държи рекорда за най-дълга кариера в първенството.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес по Черноморието след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода е 18-20 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Feel the music.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
3: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
4: Телефон във Варна 607 607.
3: Интерлогистика. Вашите куриери.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева в ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
1: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
2: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
1: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
3: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
4: Искаш нови мебели сега?
5: Модулна кухня или кухня по проект?
4: Електроуреди за вграждане?
5: Мебели за детска спалня и антре?
4: Матраци център?
5: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
4: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
5: Заповядайте, мебелна къща Домино.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Фирма Witkol. Производител на вентилационни и климатични системи.
8: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
7: Witkol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
8: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
7: Фирма Witkol. Проектираме,
8: изграждаме
7: и монтираме вашите идеи.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
10: Вие слушате Радио Майя.
11: Музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Разбиха организирана престъпна група, разпространявала високорискови наркотични вещества. Операцията е на Държавна агенция Национална сигурност и ГДБОП под ръководството на Окръжна прокуратура Бургас. Акцията е реализирана в населени места на територията на областите Бургас и Ямбол, като при нея са задържани всички участници в престъпната схема. По данни на разследващите, групата е действала координирано и е била обект на продължително наблюдение и оперативна разработка. В хода на операцията са установени и иззети над 250 кг марихуана. Стойността на откритото наркотично вещество се изчислява на повече от 2 милиона евро. По случая са задържани всички участници в групата, като предстои повдигане на обвинения и по-нататъчни процесуално-следствени действия. Тази седмица се очаква Европейската комисия да стартира процедура срещу България заради свръхдефицит. Това стана ясно в петък след посещението на премиера Румен Радев в Брюксел. Процедурата означава, че европейските институции ще поставят страната ни под наблюдение заради превишаване на допустимия дефицит в държавната хазна. Правилата предвиждат той да не е по-голям от 3%. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природният газ за юни в размер на 35 евро и 62 евроцента за мегават час, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена Булгаргаз ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Протестна акция под формата на жива верига ще се проведе днес във Варна с искане за ограничаване на автомобилния достъп до морската градина и крайбрежната алея, както и срещу строителството и дейността на заведения в Приморски парк. Инициативата е насрочена за времето между 16 и 18 часа и ще се състои на две от основните входове на морската градина при спирките, акациите и делфинариума. Организаторите посочват, че основната цел на проявата е да привлече общественото внимание към безопасността на децата и необходимостта от ограничаване на автомобилния трафик в парка. Според тях, морската градина трябва да остане пространство, предназначено преди всичко за пешеходци, семейства и деца. Влязохме в последният месец, в който банките и български пощи обменят безплатно левове и стотинки в евро. След края на месец юни банковите институции ще продължат да обменят, но вече имат право да налагат такси. Припомняме, че правилата предвиждат Българската народна банка да обменя левовете безплатно, безсрочно и в неограничено количество по официалният валутен курс. От днес до 30 юни всички здравноосигурени лица могат да сменят личния си лекар. За целта е необходимо да попълнят формуляр за постоянен избор, който да предоставят на новоизбраният от тях общо практикуващ лекар. Формулярът може да бъде изтеглен от сайта на Националната здравноосигурителна каса. Смяната на общо практикуващ лекар може да бъде направена и онлайн. Не е необходимо здравноосигурените лица да уведомяват за смяната лекаря, от чиято пациентска листа се отписват, тъй като това се извършва по служебен път в районната здравноосигурителна каса. Специалисти по ортопедия, кардиология, пулмология и неврология от болница Сърце и мозък ще представят безплатни медицински консултации в община Царево. Прегледите ще се провеждат от 1 до 5 юни между 9 и 16 часа в рамките на инициативата Лекарят до теб. Кампанията започна днес в Синеморец, в сградата на Старото кметство, а на следващия ден ще продължи в Ахтопол на площада пред кметството и читалището. На 3 юни мобилният екип ще бъде на площада пред читалището в село Бродилово, а на 4 юни на площада в село Кости. Профилактичните прегледи ще завършат на 5 юни в Царево на площад професор доктор Стефан Данаилов. Днес във Варна започва 34-то издание на Международния театрален фестивал Варненско лято, който до 11 юни ще превърне морската столица в най-голямата лятна театрална сцена в България. Форумът, утвърден като едно от най-значимите театрални събития в страната, ще представи селекция от български постановки, световна драматургия и международни продукции. Официалното откриване е в 19 часа и 30 минути днес с спектакъла «Малката Англия» на Народния театър Иван Вазов. Отбелязваме Международния ден на детето. Празникът води началото си от Световната конференция по въпросите на детското здраве в Женева през 1925 година. През 1949 година денят официално е обявен за Международен ден за защита на децата, а година по-късно за първи път е честван едновременно в 51 държави по света. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя.
2: България посреща Черна гора в първата от двете юнски контроли. Тя ще е на стадион Христо Ботев в Пловдив от 19 часа днес. Лъвовете ще са без някои от основните си играчи. Извън групата са трайно контузените Кирил Десподов, Илия Груев, Петко Христов, Димитър Митов, Станислав Шопов и Филип Кръстев. Това е първи двубой за националите ни след триумфа на приятелския турнир в Индонезия, организиран от FIFA. Българите са в серия от 3 последователни победи, след като надиграха Грузия в световните квалификации, а след това взеха превес над Соломоновите острови и Индонезия в Джакарта по-рано тази година. На 5 юни България ще гостува на Молдова от 20 часа българско време в Кишинев.
3: Радио Майя. Времето. Времето.
2: Днес по Черноморието след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода е 18-20 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
2: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
5: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
6: Веднъж се обича.
7: Прах, петна и натоварено ежедневие.
8: Почисти дома с Полифреш.
7: Офисът трябва да блести.
8: Почисти офиса с Полифреш.
7: Мръсни или прашни стъкла.
8: Почисти стъклата с Полифреш.
7: Килимът има нужда от освежаване.
8: Изпери килима с Полифреш.
7: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
1: Може, скъпа моя! С подово отопление Топъл Пот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топъл Пот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цари Брод 45.
2: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева в ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
1: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 760 0999.
3: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седемнайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Разбиха организирана престъпна група, разпространявала високо рискови наркотични вещества. Операцията е на Държавна агенция Национална сигурност и ГДБОП под ръководството на Окръжна прокуратура Бургас. Акцията е реализирана в населени места на територията на областите Бургас и Ямбол, като при нея са задържани всички участници в престъпната схема. По данни на разследващите, групата е действала координирано и е била обект на продължително наблюдение и оперативна разработка. В хода на операцията са установени и иззети над 250 кг марихуана. Стойността на откритото наркотично вещество се изчислява на повече от 2 милиона евро. По случая са задържани всички участници в групата, като предстои повдигане на обвинения и по-нататъчни процесуално-следствени действия. Тази седмица се очаква Европейската комисия да стартира процедура срещу България заради свръхдефицит. Това стана ясно в петък след посещението на премиера Румен Радев в Брюксел. Процедурата означава, че европейските институции ще поставят страната ни под наблюдение заради превишаване на допустимия дефицит в държавната хазна. Правилата предвиждат той да не е по-голям от 3%. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природният газ за юни в размер на 35 евро и 62 евроцента за мегаватт час, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена Булгаргаз ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Протестна акция под формата на жива верига ще се проведе днес във Варна с искане за ограничаване на автомобилния достъп до морската градина и крайбрежната алея, както и срещу строителството и дейността на заведения в Приморски парк. Инициативата е насрочена за времето между 16 и 18 часа и ще се състои на две от основните входове на морската градина при спирките Акациите и Делфинариума. Организаторите посочват, че основната цел на проявата е да привлече общественото внимание към безопасността на децата и необходимостта от ограничаване на автомобилния трафик в парка. Според тях, морската градина трябва да остане пространство, предназначено преди всичко за пешеходци, семейства и деца. Влязохме в последният месец, в който банките и български пощи обменят безплатно левове и стотинки в евро. След края на месец юни банковите институции ще продължат да обменят, но вече имат право да налагат такси. Припомняме, че правилата предвиждат Българската народна банка да обменя левовете безплатно, безсрочно и в неограничено количество по официалният валутен курс. От днес до 30 юни всички здравноосигурени лица могат да сменят личният си лекар. За целта е необходимо да попълнят формуляр за постоянен избор, който да предоставят на новоизбраният от тях общо практикуващ лекар. Формулярът може да бъде изтеглен от сайта на Националната здравноосигурителна каса. Смяната на общо практикуващ лекар може да бъде направена и онлайн. Не е необходимо здравноосигурените лица да уведомяват за смяната лекаря, от чиято пациентска листа се отписват, тъй като това се извършва по служебен път в районната здравноосигурителна каса. Специалисти по ортопедия, кардиология, пулмология и неврология от болница Сърце и мозък ще представят безплатни медицински консултации в община Царево. Прегледите ще се провеждат от 1 до 5 юни между 9 и 16 часа в рамките на инициативата Лекарят до теб. Кампанията започна днес в Синеморец, в сградата на Старото кметство, а на следващия ден ще продължи в Ахтопол на площада пред кметството и читалището. На 3 юни мобилният екип ще бъде на площада пред читалището в село Бродилово, а на 4 юни на площада в село Кости. Профилактичните прегледи ще завършат на 5 юни в Царево на площад професор доктор Стефан Данаилов. Днес във Варна започва 34-то издание на Международния театрален фестивал Варненско лято, който до 11 юни ще превърне морската столица в най-голямата лятна театрална сцена в България. Форумът, утвърден като едно от най-значимите театрални събития в страната, ще представи селекция от български постановки, световна драматургия и международни продукции. Официалното откриване е в 19 часа и 30 минути днес с спектакъла «Малката Англия» на Народния театър Иван Вазов. Отбелязваме Международния ден на детето. Празникът води началото си от Световната конференция по въпросите на детското здраве в Женева през 1925 година. През 1949 година денят официално е обявен за Международен ден за защита на децата, а година по-късно за първи път е честван едновременно в 51 държави по света. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя.
1: Полузащитникът Джеймс Милнър обяви, че слага край на състезателната си кариера след 24 сезона във Висшата лига по футбол на Англия. 40-годишният играч публикува съобщение, в което благодари на всички отбори, за които е играл през дългите си години в елитната дивизия на острова. Милнър започна професионалната си кариера в родният си тим Leeds United, след което игра за Нюкасъл, Астън Вилла, Манчестър Сити, Ливърпул и Брайтън, както и месец под наем в Суиндън Таун. Между 2009 и 2016 година Джеймс Милнър записа 61 мача с националната фланелка на Англия, участвайки на две световни и две европейски първенства. Той е футболистът с най-много мачове в английският елит, 658, както и държи рекорда за най-дълга кариера в първенството.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес по Черноморието след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода е 18-20 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна. Мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Прах, петна и натоварено ежедневие.
3: Почисти дома с Полифреш.
2: Офисът трябва да блести.
3: Почисти офиса с Полифреш.
2: Мръсни или прашни стъкла.
3: Почисти стъклата с Полифреш.
2: Килимът има нужда от освежаване.
3: Изпари килима с Полифреш.
2: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
4: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
5: Телефон във Варна 607 607.
4: Интерлогистика. Вашите куриери.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
1: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
1: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
3: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
4: Искаш нови мебели сега?
5: Модулна кухня или кухня по проект.
4: Електроуреди за вграждане.
5: Мебели за детска спалня и антре.
4: Матраци център.
5: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
4: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
5: Заповядайте, мебелна къща Домино.
6: Излизаме от рано, всички с надежда.
7: Е ти ко чака, за комшията да наглежда?
6: Има едни шетът, само да ги хвана.
7: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
6: Трябва.
8: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
6: Алармата се включи.
7: Махлата е на крак.
6: След 2 минути дойде
7: сота на Спартак.
6: А, така.
9: Много добре.
6: Сот, Спартак, винаги на крак.
10: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
11: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
10: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
12: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
13: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
12: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
13: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
12: Фирма Witcol. Проектираме,
13: изграждаме
12: и монтираме вашите идеи.
14: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
15: Вие слушате Радио Майя.
16: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

най-добрата станция за музика. Радио Майя. Say it like you mean it, do it right.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Разбиха организирана престъпна група, разпространявала високо рискови наркотични вещества. Операцията е на Държавна агенция Национална сигурност и ГДБОП под ръководството на Окръжна прокуратура Бургас. Акцията е реализирана в населени места на територията на областите Бургас и Ямбол, като при нея са задържани всички участници в престъпната схема. По данни на разследващите, групата е действала координирано и е била обект на продължително наблюдение и оперативна разработка. В хода на операцията са установени и иззети над 250 кг марихуана. Стойността на откритото наркотично вещество се изчислява на повече от 2 милиона евро. По случая са задържани всички участници в групата, като предстои повдигане на обвинения и по-нататъчни процесуално-следствени действия. Тази седмица се очаква Европейската комисия да стартира процедура срещу България заради свръхдефицит. Това стана ясно в петък след посещението на премиера Румен Радев в Брюксел. Процедурата означава, че европейските институции ще поставят страната ни под наблюдение заради превишаване на допустимия дефицит в държавната хазна. Правилата предвиждат той да не е по-голям от 3%. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природният газ за юни в размер на 35 евро и 62 евроцента за мегаватт час, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена Булгаргаз ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Протестна акция под формата на жива верига ще се проведе днес във Варна с искане за ограничаване на автомобилния достъп до морската градина и крайбрежната алея, както и срещу строителството и дейността на заведения в Приморски парк. Инициативата е насрочена за времето между 16 и 18 часа и ще се състои на две от основните входове на морската градина при спирките, акациите и делфинариума. Организаторите посочват, че основната цел на проявата е да привлече общественото внимание към безопасността на децата и необходимостта от ограничаване на автомобилния трафик в парка. Според тях, морската градина трябва да остане пространство, предназначено преди всичко за пешеходци, семейства и деца. Влязохме в последният месец, в който банките и български пощи обменят безплатно левове и стотинки в евро. След края на месец юни банковите институции ще продължат да обменят, но вече имат право да налагат такси. Припомняме, че правилата предвиждат Българската народна банка да обменя левовете безплатно, безсрочно и в неограничено количество по официалния валутен курс. От днес до 30 юни всички здравно осигурени лица могат да сменят личния си лекар. За целта е необходимо да попълнят формуляр за постоянен избор, който да предоставят на новоизбраният от тях общо практикуващ лекар. Формулярът може да бъде изтеглен от сайта на Националната здравноосигурителна каса. Смяната на общо практикуващ лекар може да бъде направена и онлайн. Не е необходимо здравно осигурените лица да уведомяват за смяната лекаря, от чиято пациентска листа се отписват, тъй като това се извършва по служебен път в районната здравноосигурителна каса. Специалисти по ортопедия, кардиология, пулмология и неврология от болница Сърце и мозък ще представят безплатни медицински консултации в община Царево. Прегледите ще се провеждат от 1 до 5 юни между 9 и 16 часа в рамките на инициативата Лекарят до теб. Кампанията започна днес в Синеморец, в сградата на Старото кметство, а на следващия ден ще продължи в Ахтопол на площада пред кметството и читалището. На 3 юни мобилният екип ще бъде на площада пред читалището в село Бродилово, а на 4 юни на площада в село Кости. Профилактичните прегледи ще завършат на 5 юни в Царево на площад професор доктор Стефан Данаилов. Днес във Варна започва 34-то издание на Международния театрален фестивал Варненско лято, който до 11 юни ще превърне морската столица в най-голямата лятна театрална сцена в България. Форумът, утвърден като едно от най-значимите театрални събития в страната, ще представи селекция от български постановки, световна драматургия и международни продукции. Официалното откриване е в 19 часа и 30 минути днес с спектакъла «Малката Англия» на Народния театър Иван Вазов. Отбелязваме Международния ден на детето. Празникът води началото си от Световната конференция по въпросите на детското здраве в Женева през 1925 година. През 1949 година денят официално е обявен за Международен ден за защита на децата, а година по-късно за първи път е честван едновременно в 51 държави по света. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя.
1: България посреща Черна гора в първата от двете юнски контроли. Тя ще е на стадион Христо Ботев в Пловдив от 19 часа днес. Лъвовете ще са без някои от основните си играчи. Извън групата са трайно контузените Кирил Десподов, Илия Груев, Петко Христов, Димитър Митов, Станислав Шопов и Филип Кръстев. Това е първи двубой за националите ни след триумфа на приятелския турнир в Индонезия, организиран от FIFA. Българите са в серия от три последователни победи, след като надиграха Грузия в световните квалификации, а след това взеха превес над Соломоновите острови и Индонезия в Джакарта по-рано тази година. На 5 юни България ще гостува на Молдова от 20 часа българско време в Кишинев.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес по Черноморието след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода е 18-20 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
2: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
3: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
1: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
0: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
2: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
3: Чули, какво ти казах?
4: Кой то е?
3: Предната реклама. Стос голям обект.
4: Голяма е?
3: Трябва си охрана.
5: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на
3: че. Сега спокойно.
5: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
4: Къв този?
5: Охраната дойде, направо го изфърли.
6: А не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
3: Оплашиха се.
6: Сот Спартак, винаги на крак.
0: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
7: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
8: Фирма Witkol. Производител на вентилационни и климатични системи.
9: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
8: Witkol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
9: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
8: Фирма Witkol. Проектираме,
9: изграждаме
8: и монтираме вашите идеи.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.
11: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
12: Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
1: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
2: Веднъж се обича, веднъж се живее.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
1: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
2: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
1: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: Дай го слушам.
1: Хватете наоколо и чуйте музиката.
2: The city go crazy on a Friday. Tequila start giving me a migraine.

Чуйте музиката. Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
1: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
2: Веднъж се обича, веднъж се живее.
3: Радио Майя. Телефон за реклама.
4: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

0: искаш нови мебели сега?
1: Модулна кухня или кухня по проект?
0: Електроуреди за вграждане?
1: Мебели за детска спалня и антре?
0: Матраци център?
1: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
0: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
1: Заповядайте, мебелна къща Домино.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: come on.
1: Here's one that's cool, crazy, in the groove, super, and

Radio Maya. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Нова музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

Чуйте Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Нула часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: calle.
1: No romantic.
2: Put your hands up, reach for the ceiling.
3: Hands up. Maya. Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един час, всеки час, ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Ново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Два часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.